rohkaillut niin puhkat. Sotna päivi idis rohkos. Akalas ahta sämet. Miki ihti tusiski mus vaimus tämet. Kodon tam iäle tuollantu kiedäis min patsin. Varjella min suttu seiret. Ja eiret takka mis puhua siis vuoda. Tiftasin min luokti tämän päivinu paluu siste. Ja luupure seunnadu saa vuolteen. Tolle aasastan tämän päivinu nama muistun. Ja luu saa niitä kurastallan varas. Ihe ja tihti herra. Mutta vai mitouttaisimme tuu. Ja du tuosta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma du hakaemi mahte, maitike tahtar. Volkka tyhse talle mitkie du voinat. Vai tahrapas tyhse miin jalmit. Vai mi voina seime tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani siste. Ja rapas tehty min vaimut. Vaimi valtsemme vaaradain saanimma sarno juvuje. Ja kulasemme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Itton tahto suttulatja ja mima. Muhto tahtut ahte sonkalka iäjas jorkali ja ellit. Varmielle puhka juttaa syystimme, missä ahpa min raafai, ja parkkaa seimme tjovuhtuu kohtumaan, ja saatta seimme rikkisin tuu tihtu ja rahkis kuhtii. Nannesi min tuu partna oskui, ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attasi min maistit ja oinit, man puoret on läät. Ja man ollu puoret on läät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot. Alkmusi tuola, olkmui maanais outas. Herra, millä tuu olkmuttu partni siste. Varjelyhtsä min nukkutu olkmuita pahas eiret. Tu pallo lehkos min chalmi outas. Te kalaka maittai du arap mu chuobu min. Ja du faa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpa mehtum rahkis vuoda tihti. Amen.